NH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

Rock. Pareizs laiks 6 no rīta. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Ballīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsētā.
6: 6 un 13 minūtes.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 6:21 minūte.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

6 un 29 minūtes. Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: pēc blakusvāģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: 31. jūlijā Saulkrāsā

0: leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 6:47 minūtes. Radio SVH

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7:01. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot.
5: Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
6: 7 un 16 minūtes.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
3: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: 7:48 minūtes. Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: laiks 8 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļaustrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži. Stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.

Ja enerģija krīt, tad viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lietuvās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Tā pavēstīja novada domes vadītājs Ansis Bērziņš. Saskaņā ar viņa teikto stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat labā nerada draudus iedzīvotājiem, taču rada neērtības ikdienā, jo cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektrības. Tāpat ūdens straume Dursupē ir daļēji izpostījusi bērnu rotaļu laukumu. Latvijas Banka ir saņēmusi informāciju par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku un ir saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdi darījumu izvērtēs. Tā pavēstījusi Latvijas banka. Tā norādījusi, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulātori. Tas tiks vērtēts Igaunijā, jo Luminor banka ir reģistrēta šajā valstī un Latvijā un Lietuvā ir tās filiāles, kā arī darījumu vērtēs Eiropas centrālās bankas uzraudzības valde, jo Luminor Bank ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta Eiropas līmenī. Tāpat Latvijas banka uzsvērusi, ka Luminor bankas ikdienas darbā nekas nemainās. Politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā vakar pēc valdības sēdes izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, ja OTP banka saņems pozitīvu Eiropas centrālās bankas atzinumu saistībā ar Luminor banka iegādi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties. Savukārt komentējot Ungārijas bankas darbību Krievijā, premjers piebilda, ka politiķiem arī nav tiesību iejaukties biznesā, kas darbojas leģitīmi. Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Arī tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot ģenerāla prokuratūras prasību atcelt minētos lēmumus. Vēlāk Twitterī premjers papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgie jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesību sargājošajām instancēm. Savukārt attiecībā uz valdības jau pieņemtajiem lēmumiem Kulbergs skaidroja, ka saskaņā ar satvērsmi un dažādiem tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem ministru kabineta izdoto aktu atbilstību augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem būtu jāvērtē satvērsmes tiesai. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē gājuši bojā vismaz 53 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģī atradās 179 cilvēki, no tiem izglābti 76. Meklēšanas un glābšanas operācijas vēl turpinās. Kas izraisīja prāmja nogrimšanu, pagaidām nav zināms, bet varas iestādes norādījušas, ka kapteinim un vēl vienam apkalpes loceklim, kuri negadījumā izdzīvo, bijis pozitīvs marihuānas tests. Bet Latvijas bobsleja ekipāžas gaidāmajā sezonā pasaules kausā startēs tikai Siguldas posmā un lielāko sezonas daļu sacentīsies Eiropas kausā. Tā portālam sportacentrs.com atklāja Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis. Gan pasaules, gan Eiropas kausa pirmie posmi paredzēti novembra beigās. Cipulis uzsvēra, ka Latvijas izlases mērķis ir arī sacensties pasaules čempionātā, kas februāra beigās norisināsies Norvēģijas trasē Lillehammerē. Viņš gan piebilda, ka gadījumā, ja parādīsies papildus līdzekļi, Latvijas bobsleja izlases šīs sezonas plāni var mainīties, taču galvenais fokus šobrīd ir paredzēts uz Eiropas kausa sacensībām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Un 7 minūtes.
0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

8:12. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: 8:23 minūtes. Svaigs
8: wow.
7: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 8:37 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara 0.live.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv
10: 8 un 46 minūtes.

0: Jaunais Bukums raidījumā Roka Nemieri trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock
1: 8:57 minūtes.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un visstraujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur tas pieaudzis par 88 līdz 131 centimetru. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija liecina, ka citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa kāpums ir mazāks, piemēram Durbētas paaugstinājies par 86 centimetriem, bet Ventā no Lietuvā esošā apdzīvotās vietas Leckavas līdz Kuldīgai par 44 līdz 55 centimetriem. Prognozes liecina, ka ūdens līmenis upēs turpinās paaugstināties un straujāks kāpums saglabāsies rietumu upēs un vietām var aplūst Palienes un zemākās vietas. Plūdi sabojājuši Talsu novada muzeja krājumus divās ēkās. Kā pavēstījusi muzeja pārstāve Ziedīte Začeste, krājumi bojāti tā pagaidu mītnē Pastendes kultūras namā, kur tie bija izvietoti uz laiku, kamēr muzeja pamatstāvs un pagrabstāvs tiek remontēti. Tur plīsa caurule, tādēļ ir ļoti stipri cietis tās priekšmetu klāsts, kas tur bija novietots. Otra muzeja bēda ir krājuma ēkā Talsu Kārļa Mīlenbaha ielā, kur pagrabstāvā glabājās koka priekšmeti. Šajā ēkā lietus ūdeņi sākuši sūkties vakar, taču darbinieki to operatīvi pamanījuši un sākuši krājuma priekšmetus pārvietot uz izstāžu zāli, tādēļ tā uz laiku slēgta. Abās vietās nodarītos postījumus varēs novērtēt vien tad, kad priekšmeti būs izžuvuši. Lietuvās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Tā pavēstīja novada domes vadītājs Ansis Bērziņš. Saskaņā ar viņa teikto stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat labam nerada draudus iedzīvotājiem, taču rada neērtības ikdienā, jo cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku izti bez elektrības. Tāpat ūdens straume Dursupē ir daļēji izpostījusi bērnu rotaļu laukumu. Latvijas banka ir saņēmusi informāciju par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku un ir saziņā ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdi darījumu izvērtēs. Tā pavēstījusi Latvijas banka. Tā norādījusi, ka šis darījums pagaidām ir tikai vēlme, kuru skrupulozi vērtēs regulātori. Tāpat Latvijas banka uzsvērus ka Luminor Bank ikdienas darbā nekas nemainās. Politiķiem nebūtu jāiesaistās jautājumā par Ungārijas bankas OTP banka vēlmi iegādāties Luminor banku. Tā vakar pēc valdības sēdes izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Saskaņā ar viņa teikto, ja OTP banka saņems pozitīvu Eiropas centrālās bankas atzinumu saistībā ar Luminor banku iegādi, politiķiem nav tiesību tajā iejaukties. Savukārt komentējot Ungārijas bankas darbību Krievijā, Premjers piebilda, ka politiķiem arī nav tiesību iejaukties biznesā, kas darbojas leģitīmi. Bet iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Arī tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, komentējot ģenerāla prokuratūras prasību atcelt minētos lēmumus. Vēlāk Twitterī premjers papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgie jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesību sargājošajām instancēm. Savukārt attiecībā uz valdības jau pieņemtajiem lēmumiem Kulbergs skaidroja, ka saskaņā ar Satvērsmi un dažādiem tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem ministru kabineta izdoto aktu atbilstību augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem būtu jāvērtē Satvērsmes tiesai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
1: Stop. 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50%, 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman

0: svētāk līdz 27. jūlijam. Summersound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsētas.
1: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi. Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļaustrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu valsts robežsardzei robežas sargāšanā, tāpēc viņi izdarījuši brīdinājuma šāvienu. Kā sociālajos tīklos vēsta Nacionālie bruņotie spēki, karavīri bija konstatējuši vismaz 5 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot viņus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši viņu virzienā koka pagales. Lai pārtrauktu pretiesiskās darbības, karavīri izmantojuši asaru gāzi, tomēr pārkāpēji turpinājuši uzvesties agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas valsts augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas OTP Bank struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni 1,5 gada izskanējušo informāciju, ka tā izrāda interesi par Luminor Bank iegādi, valsts drošības dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērn martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar tās struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 3762 skolēni un vēl 214 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik 10. Klasēs vēl pie

0: Pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas. To skaits pastāvīgi mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Brīvas vietas ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 95. un 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīnūžu, Ukraiņu, Reinholda Šmēlinga un Rīgas Ostvalda vidusskolā, kā arī 45. vidusskolas mūzikas novirzienā. Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē gājuši bojā vismaz 53 cilvēki, bet vēl vairāki desmiti tiek uzskatīti par pazudušiem. Kuģī atradās 179 cilvēki, no tiem izglābti 76. Meklēšanas un glābšanas operācija vēl turpinās. Kas izraisīs prāmja nogrimšanu pagaidām nav zināms, bet varas iestādes norādījušas, ka kapteinim un vēl vienam apkalpes loceklim, kuri negadījumā dzīvojuši, bijis pozitīvs marihuānas tests. Lietuvas jaunā premjerministra Mindauga Sinkeviča doktora disertācijā ir aptuveni 10 fragmentu, kas tieši pārkopēti no ārvalstu publikācijām. Tā konstatējas informācijas tehnoloģiju speciālists Artūrs Palēčiks. Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT pārbaudot šos citātus konstatēja, ka tie patiešām ir atrodami ārvalstu zinātnieku pētījumos. Dažos gadījumos teikumi nav pārrakstīti tieši, bet ir nedaudz mainīti. Šīs pārrakstītās vietas Sinkevičs pasniedz kā savu tekstu, un tas var būt akadēmiskās ētikas pārkāpums. Pats Lietuvas premjers apsūdzības par plaģiātu ir noraidījis, apgalvojot, ka darbs ir viņa paša. Bet stiprā lietus dēļ Latvijas upēs paaugstinājies ūdens līmenis un viss straujākais kāpums fiksēts Bārtā, kur tas pieaudzis par 88 līdz 131 centimetru. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija liecina, ka citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa kāpums ir mazāks. Piemēram, Durbē tas paaugstinājies par 86 centimetriem, bet Ventā no Lietuvā esošās apdzīvotās vietas Leckavas līdz Kuldīgai par 44 līdz 55 centimetriem. Prognozes liecina, ka ūdens līmenis upēs turpinās paaugstināties un straujāks kāpums saglabāsies tieši valsts rietumu daļā, kur vietām var aplūst palienes un zemākās vietas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio S1.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. Līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: summu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420. Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 54,99. Samsung leduskapis, 344 litri, 399 eiro. Trauku mazgājumā mašīna, tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Jau pavisam drīz 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Radio SVH.

0: SVK Rock.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nelegālie robežpārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedza atbalstu valsts robežsardzēji robežas sargāšanā, tāpēc viņi izdarījuši brīdinājuma šāvienu. Kā sociālajos tīklos vēsta Nacionālie bruņotie spēki, karavīri bija konstatējuši vismaz 5 personu mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Pamanot viņus, robežpārkāpēji sākuši izturēties agresīvi un metuši viņu virzienā koka pagalis. Lai pārtrauktu prettiesiskās darbības, karavīri izmantojuši asaru gāzi, tomēr pārkāpēji turpinājuši uzvesties agresīvi, tāpēc veikts brīdinājuma šāviens gaisā, pēc kura personas atkāpušās atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts drošības dienests jau pagājušajā gadā vērsis Latvijas augstāko amatpersonu uzmanību uz konstatētajiem riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas OTP Bank struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā arī pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā. Saistībā ar publiskajā telpā pirms aptuveni pusotra gada izskanējušo informāciju, ka tā izrāda interesi par Luminor Bank iegādi, valsts drošības dienests apkopoja un izvērtēja informāciju par OTP banku un pērn martā informēja valsts augstākās amatpersonas par konstatētajiem riskiem, tostarp saistībā ar tās struktūrvienības darbības turpināšanu Krievijā. Ņemot vērā, ka amatpersonām nosūtītā vēstule ir klasificēta, dienests plašākus komentārus par tās saturu nesniedz. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs līdz šim uzņemti 3762 skolēni un vēl 214 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumu. Pašlaik 10. Klasēs vēl pieejamas aptuveni 158 brīvas vietas. Tās ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 95. un 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīnūžu, Ukraiņu, Reinholda Šmēlinga un Rīgas Ostvalda vidusskolā, kā arī 45. Vidusskolas mūzikas virzienā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Sirska atbrīvošana sekojusi vairākas dienas ilgiem protestiem, kas tika rīkoti pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības.

Izglītības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. 43 gadus vecais Drapatīs iepriekš ir bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījies pret Maskavas atbalstītajiem separātistu spēkiem Donbasā. Ukrainas dronu uzbrukumā Krasnodaras piepilsētā un Stavropolis novada Ņevinnomiskā aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Tā vēsta neatkarīgie tīmekļa izdevumi un vietējās varas iestādes. Sprādzieni nogranduši arī Armavirā, kur droni domājams uzbrukuši naftas bāzei. Francijas likumdevēji pieņēmuši likumprojektu, kas aizliedz bērniem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos tīklus. Tā ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kas pieņēmusi šādu aizliegumu. Likums, kas aizliedz arī mobīlo tālruņu lietošanu vidusskolās, vakar tika apstiprināts abās parlamenta palātās. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paudis vēlmi, lai tas stātos spēkā septembrī sākoties jaunajam mācību gadam, tomēr visticamāk vēl tiks veikta pārbaude, lai noteiktu, vai jaunais likums atbilst Francijas konstitūcijai un tas varētu aizkavēt aizlieguma ieviešanu. Bet Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no sestdienas līdz 1. novembrim būs apskatāma izstāde Laikmetīgais zīmējums – Florānsas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram. Ekspozīcijā iekļautie darbi ir no kolekcijas, ko Pompidū centram aizvadīto 20 gadu laikā dāvinājuši kolekcionāri Gerlēni. No gandrīz 1200 darbiem izstādei Rīgā atlasīti 43 mākslinieki, 98 zīmējumi, kas tapuši no pagājušā gadsimta 70. Līdz 2019. Gadam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
5: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
4: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
6: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 eiro kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
7: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
3: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Radio SVH

0: dēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Reģionāla autoceļa Loka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni Lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, tā informē Latvijas valsts ceļi, jo bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tuvākajā laikā autoceļš būs slēgts un tiks organizēti ceļa remontdarbi. Stipro Lietavu dēļ slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas puses. Latvijas valsts ceļu inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas un par izskalojumiem un aplūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotāji aicināti informēt Latvijas valsts ceļus pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem, tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosakta ar savstarpēji integrētām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor banka, tā liecina bankas paziņojums, kurā teikts, ka OTP banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB banka par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā, iegādi. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības piedāvā atkal palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4. Eiropas dzelzceļa līnija jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējumu meklēs no iekšējiem resursiem. Kopš Eiropas dzelzceļa līnija dibināšanas 2014. Gadā uzņēmuma valdē pienākums pildījuši kopumā 11 valdes priekšsēdētāji un valdes locekļi, un šogad tika pieņemts lēmums pāriet uz vienu valdes locekļu pārvaldības modeli, lai nodrošinātu efektīvāku lēmumu pieņemšanu. Piektdienas vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļu ēkas 4. Stāva loga izkritis 4 gadus vecs zēns, bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas, tā vēsta raidījums Dekpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība, noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies māte ar 2 bērniem un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatījusi otru dēlu. Informācija par notikušo nodot izvērtēšanai bāriņtiesā un sākts arī krimināls process. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās parakstījis 81 sportists no 19 valstīm, tā apliecinājusi pati sportisti. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāles un Novoļipeckas metalurģiskā kombināta rajonā. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī pie Sanktpēterburgas, par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Un vēl Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju vērstu jūras blokādi, un tas vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest ārā tās iegūto naftu, apejot Hormuzu šaurumu. Ziņoģentūra Bloomberg vēsta, ka pasaulē lielākais supertanku

kuģu īpašnieks šodien izplatīs piedāvājumu saviem jūrniekiem, kas paredz piedāvāt kuģu apkalpē. Kas paredz kuģu apkalpēm papildu 6 mēnešu algu, ja tās ir gatavas kuģot cauri Hormuzu šaurumam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē. Radio SVH.

0: kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Stop, stop, stop, stop, stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
5: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 eiro. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 eiro. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 centiem. Maxima.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Radio SVK.

0: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasē atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
2: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
3: Radio SVH Rock.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Centrālajos un austrumu rajonos tie brīžiem atnesīs lietu. Būs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra robežās no 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņi un brīžiem tās skaidrosies, bet gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdis ceļš Jaunpļavās pie Dursupes tilta. Ūdens straume sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Atbildīgie dienesti seko situācijas attīstībai un aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem, ievērot satiksmes ierobežojumus un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus pārvietošanā. Maršrutus. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 7 cilvēki, tostarp 2 riteņbraucēji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija pieķērusi vienu dzērāju šoferi un vienu, kurš pie stūres bija sēdies pēc narkotisko vielu lietošanas. Pret viņiem abiem sākts krimināla process, līdz ar ko konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Vēl 138 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Jaunatnes organizācija Protests nākam trešdien Rīgā pie Brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām. Tā liecina kustības publicētā informācija platformā Facebook. Tā kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu un norādījusi, ka nevalstiskās organizācijas aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja nosekt, tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un darbojas senioru un ģimeņu, sporta, vides, zinātnes un cilvēktiesību jomās. Kā piemēru tā minējusi sabiedrības iniciatīvu platformu Mana balss LV, kas ļauj cilvēkiem iesaistīties demokrātijā arī ārpus vēlēšanu cikla. Un jau vēstīts, ka valsts kancelejai līdz šodienai ir jāsagatavo analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Šādu uzdevumu tai deva premjers Andris Kulbergs. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi vienu ballistisko raķeti, 3 vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus. No šī arsenāla Ukrainas gaisa spēkiem izdevies neutralizēt 3 raķetes un 204 lidrobotus. 12 vietās fiksēti vienas raķetes un 12 dronu trāpījumi, bet vēl 7 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Ukrainas armijas bezpilota sistēmu spēki pēdējo 48 stundu laikā īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdī arī apstiprināja, ka notikuši jauni uzbrukumi Krievijas lielākās tīmekļa tirzniecības vietnes Wildberries loģistikas centriem. Nacistiskās Vācijas vadoņa Adolfa Hitlera dzimtajā mājā Austrijā šodien tiks atklāts policijas iecirknis. Veicot pārbūvi un mainot ēkas pielietojumu, Austrijas valdība vēlējās neutralizēt šo vietu, lai tā vairs nepiesaistītu neonacistus. Bet pie visām 8 glābējsilītēm Latvijā izvietoti jauni informatīvie plakāti ar valsts apmaksātā diennakts krīzes tālruņa 116-123 numuru. Tā vēsta projekta glābējsilīte vieta bērna dzīvībai īstenotāji. Glābējsilīte jeb baby box ir vieta, kur vecāki, kuri kādu iemeslu dēļ nolēmuši pamest savu zīdā,

Aini var viņu anonīmi atstāt drošā vidē, pie tām nav apsardzes vai video novērošanas kameru. Ikviena grūtniece vai jaunā māmiņa, kura nonākusi izmisumā vai šķietami bezizejas situācijā, ir aicināta vispirms meklēt palīdzību zvanot uz minēto tālruni. Tajā iespējams saņemt pirmo psiholoģisko un emocionālo atbalstu, kā arī padomu par turpmāko rīcību. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Armands Rimi karti, saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Redzi zaudējusies summu, maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: 31. jūlijā Saunkras

0: leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
0: Yeah!
1: Radio SVH.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Igaunijā turpina pieaugt lāču skaits, liecina Igaunijas vides aģentūras dati. Kā teikts institūcijas jaunākajā pārskatā, pērn Igaunijā reģistrētas vismaz 98 lāču mātītes ar mazuļiem, kas dzimuši tajā gadā, un lāču populācija Igaunijā lēsta vismaz 1100 īpatņu apmērā. Iepriekšējā medību sezonā Igaunijā kopumā nomedīti 32 lāči, kas ir mazākais skaits kopš 2004. Gada. Aģentūra iesaka nākamajā sezonā ierobežot nomedīmo lāču skaitu Igaunijā līdz 150. Lāču skaits valstī pēdējo 20 gadu laikā ir gandrīz divkāršojies. Arī vilku populācija pērn Igaunijā pieaugusi, joprojām pārsniedzot lielo plēsēju pārvaldības plānā noteikto augšējo robežu. Pagājušā gada rudenī Igaunijā bija 33 vilku bari ar mazuļiem, to starp 6 pārrobežu bari. Iepriekšējā medību sezonā kopumā tika nomedīti 167 vilki, un vilku nodarīto zaudējumu apjoms mājlopiem palicis nemainīgs. Vilku saplosīto aitu skaits Igaunijā samazinājies, bet nogalināto lielopu skaits palielinājies. Latvijas valsts meža zinātnes institūts Silava jauna pētījuma ietvaros aicina medniekus, zemes īpašniekus, lauksaimniekus un citus interesentus piedalīties aptaujā par medīmo dzīvnieku populāciju pārvaldību Latvijā. Paredzēts izstrādāt zinātniski pamatotas vadlīnijas, kas nākotnē palīdzēs pieņemt pārdomātākus un caurskatāmākus lēmumus par limitēti medīmo zīdītāju populāciju apsaimniekošanu. Vienlaikus būtiska ir arī dažādu iesaistīto pušu savstarpēja uzticēšanās un izpratne. Aptauja ir anonīma un aizpildīšana aizņem apmēram 25 minūtes. Tā atrodama institūta Silava mājaslapā, tās, kā arī dažādu mednieku organizāciju sociālo mediju kontos. Visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā zinātniskā pētījuma vajadzībām. Un kamēr vērienīgākais mednieku festivāls Latvijā Minhausens vēl tikai tuvojas, Vērgales muižas apkārtnē aizritējuši otrie Dienvidu Kurzemes novada mednieku svētki. Sacensībās uzvarēja mednieku klubs Grīzupe. Kaut arī ieceres varēja izjaukt lietus, tas tomēr netraucēja medniekiem un viņu ģimenēm piedalīties 9 dažādās sacensību disciplīnās, valdīja azarts un organizatori jau sākuši domāt par nākamā gada pasākumu. Vairāk stāsta mednieks, vienas no sacensību organizatoriem biedrības acīgais valdes loceklis Andis Saldanieks.
2: Gribētu tos jau gadus, kad vairāk komandas piedalās, lai ir tas viss jautrāk un cīņas pārši lielāks.
1: Jā, nu pagājušajā gadā piedalījās 7 komandas, šogad tās bija jau 10.
2: Jā, tieši tā.
1: Tā kā jūs augat pamazām.
2: Nu jā, tagad šiem jau otrie tikai tādi pagājušajā gadā tāds. Ātri ir bija, izdomājām, ka vajadzētu, un tad turpinam ceļojot lakaus, turpinam arī nākamgad taisīt.
1: Kā jūs savulaik nonācāt pie idejas, ka Dienvidu Kurzemes medniekiem vajadzīgi savi mednieku svētki?
2: Kā lai to pasaka, gribas viss mednieks atkal kopā, lai radītīgi viennaiņas vai kādu pārņem kaut ko. Jo viens ir tas Minhausens, ir arī labs pasākums. Bet daudz uz tiem nebrauc, doma, ka bija uz vietas uzrīkot savējos. Atsaucība jau ir, daudz jau prasas, bet nu, nevar savākties uz galams. Nu, jā, plāns ir tāds, ka katru gadu notiks kādā citā vietā.
1: Tā kā kurš uzvar pie tiem brauc ciemos un tie arī izstrādā šīs sacensības?
2: Jā, tie arī plāno izstrādā viņas visu, tas bija disciplīnas, tas ir uz tā klubu, kas ir iepriekšā gadā uzvarējis. Uzvarēja Grīzupe, nu, tad viņi tā meklē vietas, kaut kādā oktobrī būs un zināms, jau apmēram, kur varētu notikt, un sāksim mēģināt jau sākt plānu.
1: Tā biedrības acīgais valdes loceklis Andis Saldanieks par Dienvidu Kurzemes mednieku svētkiem. Un ar to arī izskan mednieku ziņas, studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Radio SVH Rock.

0: Lielas izmērs, liela garša, mini vistas burgeris, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumu rajonos, brīžiem lietus, pārsvarā pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrojas, gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba

Dabas ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens strauma sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzele posmu pie Dursupes tilta. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Kā ziņots, stipro lietavu dēļ Talsu novadā pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume ir apludinājusi apkārtējo teritoriju, izskalojot vietējos ceļus. Talsu apkārtnē aplūduši un izskaloti 3 autoceļa posmi, kas pat laban ir slēgti un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Baltijas valstīs strādājošās Luminor Bank potenciālās pircējas Ungārijas OTP Bank darbība Krievijā rada pamatotus jautājumus, tā norāda Lietuvas centrālā banka. Šonadēļ Luminor Bank paziņoja, ka to iegādāsies OTP Bank, kas parakstījusi līgumu ar ASV kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank. Latvijas bankā norāda, ka darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo Luminor Bank ir reģistrēta šajā valstī, kā arī Eiropas centrālās bankas uzraudzības valde. Par gaisa telpas apdraudējumu dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā, tā lēmusi Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Nosacījums par biļetes vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad biļete iegādāta vai veikta dalības apmaksa. Par likuma grozījumiem Saime lems rītdienas sēdē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Ukrainas dronu uzbrukumā pagājušajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā cietuši 10 cilvēku, atlūzas Krasnodarā trāpījušas arī 2 daudz dzīvokļu mājām, tur cietušo nesot. Ukrainas armijas bezpilotu sistēmas spēki 48 stundu laikā arī īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Par to ziņo komandieris Roberts Braudī, jeb Maģars. Tikmēr Krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši vienu balistisko raķeti Iskander M, 3 vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus, konstatēti trāpījumi 12 vietās, atlūza nogāšanās 7 vietās. Latviešu pianista Andreja Osokina un nodibinājuma Osokina fonds 4. Meistarklašu nometnē piedalījušies 25 bērni un jaunieši no Čērņihivas Ukrainā. 2 nedēļu nometnē mācību darbs mijās ar mākslas nodarbībām, kustību, terapiju un psiholoģisko atbalstu, kas bērniem un jauniešiem kara dēļ ir ļoti nepieciešams. Ar akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakar Cesvainas pilī šovakar sāksies ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Šovakar koncertā piedalīsies Arnis Miltiņš, Laina Ligersten Grēvica, Zanda Štrausa un citi Austras bērni. Un šodien Valmierā ar dažādiem pasākumiem sāksies 743. Dzimšanas dienas svinības. Valmieras svētku laikā autovadītājiem pilsētā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Lamināts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimī.
1: Stop.
2: 17 tūkstoši eiro ietaupījums? Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 tūkstošiem eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
3: Radio.
4: SVH

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums centrālajos un austrumu rajonos, brīžiem lietus, pārsvarā pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz 20 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrojas, gaidāms arī īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ pagājušajā naktī aplūdes ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens strauma sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzele posmu pie Dursupes tilta. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgi un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Kā ziņots, stipro lietavu dēļ Talsu novadā pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume ir apludinājusi apkārtējo teritoriju, izskalojot vietējos ceļus. Talsu apkārtnē aplūduši un izskaloti 3 autoceļa posmi, kas pat labam ir slēgti un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai.

0: Nosacījums par biļetes vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad biļete iegādāta vai veikta dalības apmaksa. Par likuma grozījumiem Saeima lems rītdienas sēdē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Ukrainas dronu uzbrukumā pagājušajā naktī Krievijas Krasnodaras un Stavropolis novados aizdegušies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centri. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā cietuši 10 cilvēku, atlūzas Krasnodarā trāpījušas arī divām daudz dzīvokļu mājām, tur cietušo nesot. Ukrainas armijas bezpilotu sistēmu spēki 48 stundu laikā arī īstenojuši triecienus 13 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Par to ziņo komandieris Roberts Braudī, jeb Maģars. Tikmēr krievi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši vienu balistisko raķeti Iskander M, trīs vadāmās aviācijas raķetes un 216 dažādu tipu dronus, konstatēti trāpījumi 12 vietās, atlūza nogāšanās 7 vietās. Latviešu pianista Andreja Osokina un nodibinājuma Osokina fonds 4. Meistarklašu nometnē piedalījušies 25 bērni un jaunieši no Čērņihivas Ukrainā. Divu nedēļu nometnē mācību darbs mijās ar mākslas nodarbībām, kustību, terapiju un psiholoģisko atbalstu, kas bērniem un jauniešiem kara dēļ ir ļoti nepieciešams. Ar akustisku Imanta Kalniņa dziesmu vakar Cesvaines pilī šovakar sāksies ceļojošais dziesminieku festivāls Trubadūrs. Šovakar koncertā piedalīsies Arnis Miltiņš, Laina Ligersten Grēvica, Zanda Štrausa un citi Austras bērni. Un šodien Valmierā ar dažādiem pasākumiem sāksies 743. Dzimšanas dienas svinības. Valmieras svētku laikā autovadītājiem pilsētā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH.

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
8: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
8: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
9: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
11: Yeah!
10: Radio SVH.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Senlauzis, Jusk veikalos, noliktavas tīrīšana. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
5: 31. jūlijā.

0: Ilgos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību 54,99. Samsung leduskapis 344 litri 399 eiro. Trauku mazgājumā mašīna tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.
4: Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stiprs lietus, lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt +8,14, rīt dienā +16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādās. Rādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +14, rīt dienā līdz +19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru ir veicis kratīšanas šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa.

noteikto sodu. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ aplūdes ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens strauma sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzeli posmu. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem, nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas Latvijai nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai. Tā uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Pēc valsts prezidenta paustā tieši militāri draudi nav novērojami, taču nav izslēgtas hibrīda operācijas, no kurām vien uz Latvijas un Baltkrievijas robežas notiek kopš 2021. Gada. Nevarot izslēgt arī dažāda veida sabotāžu sāktu. Krievija vairs negatavojas atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām iespējamās vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu. Tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda tās avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētā Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buffer zonas. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka rīt Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, abi apspriedīšot karu Ukrainā un karu tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ziņo, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko uzņēmums nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Uzbrukumu izraisījusi vairāk uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 Sol un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi. Ceturtdien gaisa temperatūra nepārsniegs plus 16-21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt svētdien gaiss iesils līdz plus 25 grādiem. Nākamā nedēļa Latvijā būs siltāka, dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz plus 28 grādiem. Brīžiem gan joprojām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: savukārt Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti. Mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
1: Tieši tā.
2: Bez piedāvā?
1: Bez piedāvā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijā. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsētas.
2: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
3: Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus, lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru ir veicis kratīšanas šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Letta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kuru kopējā vērtība sasniedz 657 000 eiro. Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību stājies spēkā 2 gadu cietumsots 94 gadus vecam autovadītājam par traģisko avāriju Rīgā Toņakalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete. Tiesa secināja, ka kasācijas sūdzībā paustī argumenti pēc būtības ir vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtot izvērtēšanu un neapmierinātību ar secinājumiem par apsūdzētajam noteikto sodu. Dursupes dambja pārrāvuma dēļ aplūdes ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens strauma sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Ūdens līmenis pie tilta ir pieaudzis līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, apludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki Jaunpļavas Rindzeli posmu. Autovadītāji ir aicināti būt īpaši piesardzīgiem, nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus maršrutus. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas Latvijai nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai. Tā uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Pēc valsts prezidenta

0: Lavrovs paziņojis, ka rīt Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, abi apspriedīšot karu Ukrainā un karu tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ziņo, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko uzņēmums nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Uzbrukumu izraisījusi vairāk uzņēmuma mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 Sol un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, prognozē sinoptiķi. Ceturtdien gaisa temperatūra nepārsniegs plus 16-21 grādu, piektdien un sestdien tā pakāpsies līdz plus 18-23 grādiem, savukārt svētdien gaisa iesils līdz plus 25 grādiem. Nākamā nedēļa Latvijā būs siltāka, dažās dienās termometra stabiņš var pakāpties līdz plus 28 grādiem. Grādiem. Brīžiem gan joprojām gaidāms lietus un arī pērkona negaiss. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam. Bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Radio SVKV.

0: Vau, wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49. Turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99. Batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus, lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt +8,14, rīt dienā +16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap +14, rīt dienā līdz +19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanu šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kur kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs pagaidām uzņemti 3818 skolēnu, tā informē Dome. Vēl 160 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Pašlaik Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas apmēram 176 brīvas vietas. To skaits nemitīgi mainās, jo daļa skolēnu nolēmj turpināt mācības citās izglītības iestādēs. Šodien pie Rīgas hidroelektrostacijas apgāzies kravas auto. Apulksten 13.18 policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu pie Rīgas HES, kur kravas automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas, transporta līdzeklis apgāzies uz sāna. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, pamatojot, ka tādējādi varētu operatīvāk labot izskalotos ceļus, jo pat labam to apgrūtina ilgas iepirkuma procedūras. Pašvaldība gatavo pieteikumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paralēli pašvaldības darbinieki turpina apzināt un monitorēt Lietuvu

Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas. Vācijas kanclers Friedrichs Merts, Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības Bundestāga frakcijas vadītāja amatam, ir izraudzījies līdšanējo savas kanclējas vadītāju Thorstenu Freju. Līdšanējais frakcijas vadītājs Jens Spahns atkāpās no amata, nākot gaismā faktam, ka viņš un viņa partneris ir tikuši pie bērna, izmantojot ASV surogāta mātes pakalpojumus. Un Luvras Apollo galerija šodien pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal atvērta apmeklētājiem. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izliktas pirms zādzības. Pagājušā gada 19. oktobrī Maskā stērpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatora kolekcijas, tajā skaitā Napoleonam un viņa sievai Josefīnai piedarošas rotas lietas. Zādzība tika pastrādāta nepilnās 8 minūtēs. Nozagto dārglietu vērtība lēsta ap 88 miljoniem eiro. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: 31. jūlijā Saulgrīva.

0: legendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: Izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. Jūlijā un 1. Augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. Jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
3: Radio SVH Rock.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, Kurzemes lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus. Lielākais nokrišņu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā, savukārt citviet valstī vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet mīgla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 8,14, rīt dienā plus 16,21 grāds. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tomēr rīt dienā caur mākoņiem parādīsies arī saule, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sadarbībā ar Eiropas prokuratūru veicis kratīšanu šā gada pavasarī sāktā krimināla procesā, kurā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Aģentūra Leta ziņo, ka kratīšanas veiktas Jelgavas un Bauskas slimnīcā. Izmeklēšana aptver divus publiskos iepirkumus, kur kopējā vērtība sasniedz 657 tūkstošus eiro. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs pagaidām uzņemti 3818 skolēnu, tā informē Dome. Vēl 160 pretendentu ir apstiprinājuši uzaicinājumus. Pašlaik Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir pieejamas apmēram 176 brīvas vietas. To skaits nemitīgi mainās, jo daļa skolēnu nolēmj turpināt mācības citās izglītības iestādēs. Šodien pie Rīgas hidroelektrostacijas apgāzies kravas auto. Apulksten 13.18 policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu pie Rīgas HES, kur kravas automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas, transporta līdzeklis apgāzies uz sāna. Negadījumā cilvēki par laimi nav cietuši. Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, pamatojot, ka tādējādi varētu operatīvāk labot izskalotos ceļus, jo pat labam to apgrūtina ilgas iepirkuma procedūras. Pašvaldība gatavo pieteikumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā.

0: vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu, tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem, ziņo aģentūra Bloomberg. Kā norāda avoti, Krievijas diktators Vladimirs Putins joprojām apņēmies nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, paturot Maskavas rokās arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas. Vācijas kanclers Friedrichs Merts, Kristīgo demokrātu savienības un Kristīgas sociālās savienības Bundestāga frakcijas vadītāja amatam ir izraudzījies līdšanējo savas kanclējas vadītāju Thorsten Frey. Līdšanējais frakcijas vadītājs Jens Spahns atkāpās no amata, nākot gaismā faktam, ka viņš un viņa partneris ir tikuši pie bērna, izmantojot ASV surogāt mātes pakalpojumus. Un Luvras Apollo galerija šodien pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal atvērta apmeklētājiem. Taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izliktas pirms zādzības. Pagājušā gada 19. oktobrī Maskā stērpti noziedznieki gaišā dienas laikā ielauzās Luvrā un nozaga 9 eksponātus no imperatora kolekcijas, tajā skaitā Napoleonam un viņa sievai Josefīnai piederošas rotas lietas. Zādzība tika pastrādāta nepilnās 8 minūtēs. Nozagto dārglietu vērtība lēsta ap 88 miljoniem eiro. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
2: Esiet sveicināti kārtējā Radio SVH grupas veidotajā raidījumā mainās visas papārdes. Par to, kādēļ šāds nosaukums jau esmu katra raidījuma sākumā stāstījis. No vēl pavisam īsi atgādināšu, ka katra mūsu rīcība, katra mūsu izvēle galu galā ietekmē visu, kas mums notiek apkārt, vidi mums apkārt tā mainās. Nu un tad līdz ar vidi mainās arī visas papārdes un tāpēc šāds mazliet poētisks raidījuma nosaukums arī, lai iezīmētu to stilu, kā mēs cenšamies šajā raidījumā. Runāt par dabu, par ekoloģiju, par vidi, mums visriņķī bez didaktikas tādā vieglā formā, klausītājiem pēc iespējas saprotamā valodā un cenšoties, kā jau teicu, bez didaktikas, bet varbūt tomēr likt aizdomāties par šādām tādām svarīgām un vienkārši arī interesantām lietām. Un šoreiz arī par tādu tēmu, par kuru varbūt bieži vien mēs neesam aizdomājušies, vai kino var glābt pasauli. It kā kāds sakars kino ar pasaules glābšanu, tā ir māksla. Un pārspīlēt, tas var izklausīties, bet, nu, ja mēs tā paskatāmies plašāk, tad dokumentālās filmas par klimata pārmaiņām ir izraisījušas daudz ažiotāžas visos laikos, arī likušas mainīt savus priekšstatus daļai cilvēku. Filmas par pārtikas rūpniecību, okeānu piesārņojumu arī likušas miljoniem cilvēku pārdomāt savu pusdienu šķīvi. Un klimata krīze vispār pēdējos gados ir kļuvusi par sižetu spēlfilmām, melnihām komēdijām tostarp, un arī senākos gados dažādas dabas kataklizmas ir bijušas viens no ļoti iecienītiem scenāriju autoru un režisoru tematiem. Tiem, ap ko tad vīt savu stāstu tālāk. Nu, un tad vēl, protams, ir otra puse pati filmēšana, un te par Jelgavu 94 vairāk parunāsim pašmāju spēlfilmu, kas ir sertificēta zaļā filma, bet, nu, tad par šo visu plašāk runāšu ar kino kritiķi Dārtu Ceriņu. Labadien, Dārtu!
3: Labdien!
2: Sāksim ar to lielo jautājumu, vai kino tiešām spēj mainīt cilvēku domāšanu par vidi, par to, kas mums notiek apkārt, mainīt savu attieksmi varbūt arī, vai tas tāds idealizēts un romantizēts tomēr ir priekšstats, ka māksla spēj glābt pasauli?
3: Es domāju, ja mēs palūkojamies nedaudz senākā vēsturē uz kino pirmsākumiem 19. 20. Gadsimta mīja, un kad nāca pie varas vairāki totalitāri autoritāri režīmi, mēs zinām daudzus tā laika bēdīgi slavenus līderus, tas ir piemēram pašu Ļeņiņu, kurš teica, ka kino ir visu mākslu māksla, ar to saprotot, ka kino spēja, kā tāda ļoti pieejama, saprotama literatūra cilvēkiem, kas varbūt neprot lasīt vai rakstīt, iedot noteikta veida stāstus, idejas, vērtības, kuras tiek nemitīgi atkārtotas, reproducētas un kaut kādā mērā izejot cauri šim gariem 20. Gadsimtam, mēs esam, tur, kur mēs esam šobrīd, 3. desmitgadē, es teiktu, ka kino vēl ir

0: joprojām spēj ietekmēt visu iepriekš minēto mūsu vērtības, idejas, stāstus vai naratīvas, pārliecības arī par to, arī vai vides klimata krīze ir svarīga vai nē, vai tas attiecās uz mani, vai tas attiecās uz kādu citu vai uz kādu citu reģionu. Un, manuprāt, kino, tāpat kā daudz citas mākslas vai kultūras formas, ietekmē mūsu viedokli. Jā.
1: Vai tu redzi, ka pēdējā laikā īpaši varbūt pieaug šādu te filmu, šādu stāstu apjoms, īpatsvars varbūt kopējā tajā kino produkcijas ziņā, vai varbūt kaut kā savādāk, ka tieši filmēšanas process pats vairāk piestrādā pie šī jautājuma un cenšas kļūt zaļāks, mazāk pēdu atstājošs?
0: Jā, es domāju, ka tas ir roku rokā, gan par to, kas ir šo filmu tēmas, vides, dabas vai dzīvnieku vai noteikti veidu sociālo problemātiku darbi, vienalga dokumentārās spēlfilmas vai kas cits, arī animācija to starp straumi, netiešā veidā pieskarās tam, ko tad jūt šī globālā sabiedrība, bet caur abstraktiem tēliem, caur dzīvnieku tēliem.
1: Bet izmantojot, jā, dabas kataklizmu kā stāstu pamatu.
0: Tieši tā, manuprāt, protams, mēģinājumi iztēloties pasaules galvi vienmēr bijuši. Mēs zinām arī literatūrā, daudzās citās arī mākslās, arī vizuālajā mākslā. Un tajā pašā laikā es neteiktu, ka varbūt ir kaut kāds šis sāsnēms, bet es domāju, ka varbūt vienkārši šī tēma kļūst redzamāk, jo mēs paši pievēršam arvien vairāk tai uzmanību. Mēs redzam, kā mainās klimats, kādas ir vasaras, kādas varbūt ir ziemas, kā strauji mainās laikapstākļi arī. Un es domāju, ka sāsnoties kaut kādiem ārējiem šim akcentiem vai mūsu pašu novērojumiem, mēs izceļam to vairāk. Un, protams, arī jāpiemētina tas, ka diezgan svarīgi tas, ka dažādas valdības, tātad noteikti valsts iniciatīvas un arī tīpaši tajās valstīs, kur ir publiski finansēts kino, to starp arī Latvijā un Baltijas valstīs, tas jau ir sākotnēji ministriju līmenī iestrādāts kā tāda praktiska rokas grāmata, kā veidot kino vai izklaides mākslas darbus, kas ir varbūt klimata neitrālāki. Un šobrīd mēs redzam, ka faktiski ir jau vairāki fondi, ir dažādas certifikācijas sistēmas, kas ļauj atkal piesaistīt finansējumu tavai iecerei, ja tu izeid cauri šādai, piemēram, metodiskajai vadlīnijai, kā to ir, piemēram, Jānis Ābele un komanda izdarījuši filmā Jelgava 94.
1: Par to mazliet vēlāk plašāk un sīkāk parunāsim, ko tas nozīmē veidot zaļāku filmu, nevis zaļāku, bet zaļāku tajā filmēšanas un tapšanas procesā, bet par tām filmām, kas tavuprāt varbūt ir ietekmējušas cilvēkus, ja tādas ir, tā mēs varam teikt, jo nu, par dabas kataklizmām bieži ir runāts tur dienu pēc rītdienas, ko mēs jau pieminējām pirms raidījuma, mēģinot atcerēties, kādas ir tās spilgtākās atmiņā palikušās, bet kādas tu nosauk?
0: Man liekas, ļoti interesanti, ka mēs domājam par pasaules galu. Tas ir viens no visvairāk apspēlētajiem sižetiem, ja tīpaši Ziemeļamerikas Hollywoods kino. Eiropa varbūt nedaudz citādāk izvērš to, kas ir kataklizma vai krīzes ideja, bet man liekas ļoti interesanti, ka augstāk ar laikā tad vēl filmas, kas bija 70. 80. Gados, ļoti daudz tika spekulēts par to, ka pasaules iznīcība ir gaidām vai no ciplinētiešiem, vai no pudulbruņošanās. Tad interesanti, ka jā, sabrūkot padomju savienībai, beidzoties šim augstāk ar pirmiem posmam, ļoti daudz tika runās par to, ka piepaši pati zemeslode ar savām dusmām iznīcinās sabiedrību, civilizāciju un ir vairākas filmas, katastrofu filmas, savā ziņā arī pat šī neatkarības diena, kas 94. Gada filma ar Vilu Smitu, kas gan, protams, runā par šo ciplinētiešu invāziju, bet lielā mērā mēs varam aizstāt ciplinētiešu tagad šobrīd tieši ar klimata krīzi. Man liekas, tā mūsu fantāzija par to, kā mēs beigsimies, šobrīd ir tiešām saistīta ar, jā, ar planētas pārkaršanu. Ļoti aktuāli pirms 20 gadiem visās filmās tā ļoti kariķēti, nezinātniski apspēlēt ozonu caurumu un ļoti daudz ko citu, kā mēs tur zaudēsim skābekli vai zemeslodi ir kā gaisa balons. Un jā, man šķiet, ka šī te fantāzija, ka kino kā mūsu zemapziņas spogulis kaut kādā mērā, kas iemieso šo kolektīvo paranoju, tas, protams, ir kaut kas, kas ir šajā kataklizma filmu virzienā. Bet tajā pašā laikā tas, ko straumēšanas platformas, ko var novērot, ir tīpaši pandēmijas laikā, ir labā veidā palielinājuši mūsu interesi par dabas dokumentāro kino, un tīpaši Deivids Attenborough, dzīvnieku dokumentāro filmu veidotājs, klasiķis. Es domāju, ka viens no viņa darbi ir viena no skatītākajiem Netflixā, un mēs redzam arī to, ka ir daudz arī Latvijas kino profesionāļu, piemēram Laila Pakalniņa, salīdzinoši nesen iznāca viņas darbs Putnu biedēkļi, kas pievēršas tam, kā Rīgas lidos teritorijā satiekas dzīvnieku un dabas kontrolas speciālisti, kuri mēģina no skrejceļiem vai no bīstamām zonām nodzīt zaķus vai atrast lapsiņas, stirniņas vai arī putnus. Tā kā es domāju, ka tur ir ļoti interesanti, manuprāt, tās aplūsmas, kad savu šo iepriekšu katastrofā mēs mēģinām pievērsties kaut kam atsevišķam. Mēs redzam, ka tas notiek globālā kino, ne tikai Latvijā, caur atsevišķiem autoriem, bet tā ir tāda kopēja tendencija.
1: Cik ilgu nospiedumu šādas te filmas atstāja cilvēku apziņā? Tas tāds īsts emociju mirklis vai tomēr ar dziļāku pēcgaršu?
0: Es domāju, ka tas ir individuāli. Kāda ir mūsu pašu uztveru, kādas gal galā ir interesi, ar kādu motivāciju mēs dodamies skatīties filmu, jo jā, šie lielie epohālie, nu tādi grandiozie pasaules iznīcības stāsti, tas ir kaut kas, ar ko mēs tā kā trenējam savu iztēli kaut kādā mērā. Un mums ir interesanti redzēt to, ka ir bariņš abstraktu zinātnieku vai neatlaidīgu amerikāņu vīrieši visbiežāk vai arī amerikāņu sievietes, kas spēja sadoties rokās un nosargāt dienu. Bet tajā pašā laikā, es domāju, ir ārkārtīgi daudz arī pieaudzis skaits, ko es arī pati redzu un secinu tieši izglītojušajām filmām. Un tieši straumēšanas platformās Netflix, Amazon Prime un daudz kur citur, kas pievērš tieši šim fenomenam par, piemēram, par pārtikas aprit pasaulē, par gaļas industriju, par saucamo jūras okeāna naudu, par zivīm, par to apriti. Un, manuprāt, caur šādu arī nepiespiestu izklaidējošu arī zinātnisku formu, to mēs varam saukt tiešām par tādiem populāru zinātniskiem darbiem, arī ir iespēja paplašināt savu redzesloku un interesu. Un mēs redzam, ka ir ļoti liels pieprasījums pēc šāda satura. Jā.
1: Bet patiesībā sanāk tā, ka tā tehnoloģija attīstība, straumēšanas platforma attīstība ir padarījusi arī visu šo te materiālu daudz pieejamāk, daudz plašākam cilvēku skaitam, ko kādreiz to pašu Attenborough varēja BBC tikai skatīties, ļoti šauras britu skatītāji. Nu labi, viņš nav šauras, bet no ārpus Lielbritānijas nebija jau dižas iespējas redzēt. Tad tagad tu brīvi var skatīties jebkurā pasaules malā.
0: Jā.
1: Un pat dažādās valodās tulkojumos.
0: Jā, un tas, kas, manuprāt, arī interesants straumēšanas kontekstā, ir tas, ka pirms diviem mēnešiem, nemaldos, Netflix prezentēja savu daudzsēriju animācijas seriālu par dinozauru izcelsmi, un tad, kad tu skaties producentu sarakstu, tur ir Stīvens Spilbergs un daudz citi kino
1: grandi. Jūs laikmetu parks gal galā.
0: Protams, jā.
1: Kam bet, vēl labāk zināt
0: protams,
1: par dinozauru izcelsmi.
0: Bet tas ir tieši tāds, es pateiktu, tāds pedagoģisks materiāls, kas izskaidro faktiski, jā, šo reptiļu dinozauru revolūciju, un es domāju, ka un par to mēs Latvijā runājam, bet manuprāt nepietiekami daudz, ka kino un filmas seriāli arī ir brīnišķīgi tie saucamie filmpratības materiāli, kurus mēs varam izmantot skolās, sākumskola, pamatskola, vidusskola un arī augstskolās, lai attīstītu, pētītu, aplūkot kādu tēmu, manuprāt. Un šī arī, manuprāt, šāda tipa darbu, nu tāda labā nozīmē koncentrāciju un pandēmisks raksturs, jo to tiešām ļoti, ļoti daudz. Es domāju, ka tā ir laba šīs straumēšanas platformu tādas valdīšanas laikma tendencijā.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar kino kritiķu Dārtu Ceriņu par to, kā iedarbojas kino ar vidi, ekoloģiju un visām šīm te lietām. Tā kad drīz būsim atpakaļ.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka? Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
2: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, 100 satikšanos un 1000 emociju. Finķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
3: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
4: Turpinām raidījumu, mainās visas papārdes un atgādinu šodien runājam par kino un vides ekoloģiju tēmu miedarbību, runājam ar kino kritiķi Dārtu Ceriņu. Un ja pirmajā daļā vairāk par to sižetiku un tematiku, ko apspēlē kino, tad tagad par pašu filmu tapšanu procesu. Tu jau pieminēji Jelgava 94, pirmā zaļā filma, kas Latvijā ir oficiāli sertificēta arī vienīgā, laikam, ja es pareizi saprotu, ko nozīmē radīt zaļi kino?
5: Divi virzieni. Pirmais ir tas, ko publiski finansētam kino nosaka, varētu teikt, dotācijas vai līdzfinansējumu piešķīrēs. Šajā gadījumā Latvijā Nacionālais kino centrs ir aktualizējis arī katras filmas šo, varētu teikt, jā, zaļo pēdu, tad kāda ietekme filmēšanas procesa atstās uz vidi, uz konkrētajām filmēšanas vietām un daudz ko citu. Un otrs līmenis ir, protams, saucamā šīta filmu sertifikācija. To, ka filmas top saskaņā ar noteiktiem statūtiem, tātad principiem, lai mazinātu oglekļa nonākšanu atmosfērā, tāpat arī, piemēram, samazināt jebkāda veida transporta iesaisti, tātad mazāk lidojumu, mazāk privātā transporta, vairāk varbūt sabiedriskais transports, tāpat arī, protams, šie atteikšanās no vienreiz lietojumiem traukiem, tad mēs izmantojam pašu savus trauks, nākam ar savām krūzītēm uz filmēšanas dienām, vai arī, piemēram, tiek izmantots atkārtoti dekorāciju daļas, kostīmi, tad nekas jauns netiek ražots. Tad mēs, nu tā tiešām tā kā kolekcionāri, iepriekš arī runājam, piemēram, par Jaunā Rīgas teātru pirms gadiem 20 tapušajām izrādēm, kur ir atlasīts no kaut kā, kā mēs varam iekonomēt arī finansiāli, un te pašā laikā mēs piešķiram atkārtotu dzīvi vai, nezinu, trešo vai desmito reizi kādam konkrētam objektam vai priekšmetam.
4: Un Rīgas noteļ autentisku vidi radam ar tā arī, laikā jā, konkrētām dekorācijām.
5: Jā, un es teiktu, ka mūsu reģions, protams, tur ir vairāk aspekti, manuprāt, kas spēlē lomu. Protams, Latvijā ir ļoti maz kino finansējums. Cerams, tagad nesen pieteiktais šis traumētāju platforma nodoklis. Nedaudz to palielinās, salīdzinot ar igauņu un lietuviešu kolēģiem. Bet mēs esam ļoti pateicīgā tādā situācijā arī no kino ražošanas, jo atšķirībā no citām valstīm mums kino top sasmies reāli lokācijas, tad reālās filmēšanas vietās, reālos interjeros, pilīs, nezinu, privāti mājās, daudz dzīvokļu namos, nedaudz kur citur. Savukārt Amerikā atkal, ko mēs parasti uzlūkojam kā tādu piemēru vai tādu antagonistu, Holivudā ļoti daudz, kas notiek filmēšanas paviljonos, tas ļoti daudz, kas tiek ražots. Un Eiropas kino kaut kādā mērā iet pilnīgi pretējā virzienā, kā tas notiek Ziemeļamerikā, un līdz ar to šis te ilgspējīgā kino, vai varētu teikt vienkārši zaļākas kino prakses ir vieglāk arī īstenojums. Jā.
4: Cik liela vispār ir tā pēda, ko kino industrija atstāja, ja tas kādreiz ir aplēsts, aprēķināts? Nu, tu jau minēji, kā notiek Amerikā, kur tā pēda ir nesalīdzinām lielāka nekā Latvijā, piemēram, kur tā industrija ir daudz mazāka, ar daudz mazākiem līdzekļiem un spiesti kaut kā tiešām iet tajā dabīgajā, autentiskajā virzienā.
5: Tur ir grūti aprēķināt. Tas, ko, piemēram, es varu minēt, Eiropas kino festivāli, piemēram, Cannes kino festivāls, Venecijas kino festivāls, tās ir vietas, uz kurām 10 dienu garumā ierodas aptuveni 30-35 tūkstoši cilvēku.
4: Kas nav arī tā aplams zaļi, visi lido.
5: Tas nav, tieši tā, un arī vairums nevis dodas ar vilcienu, sabiedrisko transportu, protams, izmanto aviorejas pakalpojumus. Un tevi jāsamaksā papildus nodoklis ceļošanas, tad arī savu izmešu, viņa aprēķina punktu, no kur tu dodies uz kur, un tu samaksā papildu nodokli. Un tad šobrīd mēs redzam, ka ļoti, tiksim tā, tiek mēģinājums kaut kādā mērā nopelnīt uz tā rēķina, bet atkal šī naudiņa aiziet vietējā kino nozarē, piemēram. Tāds ir risinājums Kannās, un attiecīgi to saņem franču kino veidotāji, kad top viņu nacionālais kino, jā. Bet tendence vēl kāda, varbūt arī komentējot, arī strādāja Rīgas tradicionālajā kino festivālā, grūti mums pašiem arī izmērīt, braucot arī no otru skatu punktu dažādiem viesiem, bet atkal tas, ko mēs esam paveikuši Rīgā un arī daudz citi ir atteikušies no drukas materiāliem, tad mēs arvien vairāk darbojamies digitāli, kas arī, protams, no servera un vispār informācijas uzglabāšanas viedokļa arī nav pati zaļākā prakse, bet tomēr mēs samazinām plakātus, mums vairs nav šie te nu, lineāli biezumu katalogi filmu, kas vēl pirms gadiem 20 bija tāda, nu, savā ziņā tāds ģimenes arhīva materiāls, bet daudz, jā, festivāli vairs nedod šos materiālus bez maksas, bet piedāvā, nu, es neteiktu par ļoti draudzīgu summu, bet par radikālāku summu iegādāties. Tad, ja tu esi gatavs iegādāties un ja tu var atļauties, tad tu esi gatavs maksāt par, nezinu, grāmatu katalogu daudz vairāk, jā.
4: Tu minēji arī to, ka Eiropas kino industrija iet tajā zaļākajā virzienā. Amerikā tas ir aktuāli?
5: Amerikā ir vairākas šis atsamās zaļā kino ģildes vai nodibinājumi, kas arī mēģina certificēt filmas, apliekot ar šādu marķējumu. Eiropā ir ļoti daudz šādu certifikātu piešķīrēju. Zināmākais ir tāds Green Film. Arī, piemēram, mēs Rīgas Starptautiskajā kino festivālā esam izrādījuši igaunietes Annas Hints Melnās pirts māsību, kas arī nonāca Oskara arī uzmanībā. Un tad, piemēram, šis darbs ir pilnībā tapis pēc zaļā kino principiem, maz filmēšanas vietu, strādā ar vietējiem iedzīvotājiem un līdz ar to nav nepieciešams daudz pārvietoties ar nomas vai cita veida transportu. Un faktiski, jā, tā ir klimata neitrāla filma. Bet ir daudz arī citi darbi, ja tīpaši tad Green Film, kas ir Ziemeļa Eiropas tāds certificētājs. Es tieši pārbaudīju un skatījos, tad pagājušo gadu ir 400 tā filma sagaidīt pagājušo gadu rudenī. Tad tik liels apjoms ir vismaz Eiropā, ko var uzskatīt par zaļām filmām jau līdz šim.
4: Bet ko tas praktiski, es tā iedomājos, dod no filmas veidotājiem? Nu, tāpēc jau tu nedabūsi Oskaru, ka tev ir zaļā kategorija, piemēram, kāda atsevišķa, bet kāds ir tas tā pievienotā vērtība? Nu, tieši pašai filmai no tā, ka viņi ir tapusi zaļi, vai ir kāda atsevišķa festivāla, varbūt, kur tikai zaļās filmas izrāda, vai tādi taps drīz?
5: Tur ir četri aspekti, es teiktu. Pirmais ir, protams, pašu veidotāju pārliecība, ka viņi saprot, ka viņu darbs ietekmē vidi, konkrēto apkaimi, un ka viņi ir atbildīgi par to gal galā, ko viņi šeit atved, kā viņi atbrauc, ko viņi dara šīs 30 vai 40 dienas. Otrais aspekts ir tas, ka ir iespējams šādā veidā, protams, filmas kopējā budžetā iekonomēt naudu Un tad atkal ir iespējams piesaistīt papildu investīcijas filmas budžetā, jo ir ļoti daudz dažādos fondos arī kritērijas, ka filma apzinās arī šo klimata neitralitātes nepieciešamību. Un ceturtais, protams, arī tu minēji, ka ir atsevišķi festivāli, kas tiešām fokusēs uz šādu veidu filmām. Šādi festivāli ir, to nav ļoti daudz. Bet kas arī apzināti lūkojas pēc šāda darba izrādīšanas. Un arī tajā pašā laikā ir jāsaka, es neteiktu, ka varbūt Latvijas kino īpaši fokusētos uz dabu. Daba kaut kādā mērā vienmēr ir klātesoša mūsu kino. Mums pat arī kopš neatkarības atjaunošanas ir vairākas studijas, piemēram, vidusfilmu studija, kas mērtiecīgi veido videi vai iedarbēja cilvēku ar sabiedrību veltītas kinodarbs, kas, manuprāt, vienlaikus atbilst šiem principiem vai ļoti tuvu nostājas, bet jau pašā laikā viņi to nav uzstādījuši kā savu pamatu uzstādījumu. Tā kā es domāju, ka ir daudz filmas Latvijā, kas apzināti iekrīt šajā, nu varētu teikt, zonā, pat arī bez noteikti veidu arī pārliecības, jā.
4: Bet runājot par to pašu Oskaru, balvu, nu tur ir dažādi kritēriji, kuriem dzirdēts jāatbilst filmai, jābūt noteiktam tur dažādu rasu pārstāvi skaitam, aktieru sastāvām, vēl dažādām tur tematikām jābūt aplūkotām. Vai šis te zaļums arī kādreiz varētu parādīties no tādā līmenī, vai Kannu kino festivālā būtu atsevišķa nominācija zaļajām filmām?
5: Es nedomāju, bet ar Amerikas kino akadēmiju nav kritēriju saturam, vai arī lomu atveidotājiem un viņu etniskajai vai rasu arī piederībai. Tāda kritērija nav, tas ir balsotāju lokā un to ir 11 tūkstoši, ar kuriem respektīvi konkrētie darbi vai mākslinieckie sniegumi rezonē, bet es pieņemu, ka tam tiks pievērsta vien lielāku uzmanību galā, jo jaņem vairāk, ka ik gadu top, es pat teiktu, vairāk ir aplēsts aptuveni 18 līdz 20 tūkstošu pilnmetrāžu darbu, nemaz neskaitot īsfilmu visā pasaulē. Un šis audiovizuālais piesātinājums ir tik intensīvs, ka es domāju, ka arī šāda veida virziens piesaista arvien vairāk arī cilvēku uzmanību. Un tas vairs nav, kā mēs zinām, pirms vairākiem desmitiem gadu pāris aktīvistu rokās, bet mēs ietekmējam reāli mūsu dzīvi. Jā, mūsu arī labbūtība, arī mūsu veselība, arī mūsu dzīves ilgumu. Un es vienkārši domāju, ka tā ir tāda likumsakarīgs virziens, ka būs festivāli, kur tēmās būs jautājumi par vidi, par ekoloģiju.
4: Nu, tas noslēdzošais jautājums, nu, ja cilvēks, nu, kāds skatītājs vai klausītājs, šo visu dzirdot, redzot, padomā, es arī gribētu kaut ko paskatīties, kas par šo visu tēmu loku, ko mēs pārunājuši esam, liktu man aizdomāties vairāk, vai tu vari minēt kādas filmas vai kādu virzienu, kur cilvēkam lūkoties un ko tad darētu noskatīties?
5: Jā. Man pašai ārkārtīgi tuvi ir, ja mēs jau minējam arī David Attenborough kinodarbi, tie ir vairāk tādi televīzijas formāta tūplāni ar mums apkārt esošajām dzīvēm radībām, tie ir pieejami Netflixā, daļa arī cits starpā ir skatām Latvijas televīzijā, es zinu, vēl citās straumēšanas platformās. Vēl, kas man šķiet no Latvijas kino ārkārtīgi interesanti, kā parādās šī te daba tiešā vai netiešā veidā, manuprāt, ļoti asprātīgs skatītājiem atvērts darbs ir Putnu biedēkļi, Lailas Pakalniņas filma, tāpat arī viņas darbs Leiputrija, un, ja gribas jau doties tādā nopietnākā žanra virzienā, ir arī galā Uģa Oltas Upurga, kas pievēršas šim te dabas trauksmainajam, mistiskajam spēkam. Manuprāt, arī šāda veida kinodarbu, un ir īpaši pēdējos gados šis saucamais dabas horors, ja folk horors, ir ļoti piesaistījis uzmanību. Un, jā, līdz ar to, jebkura filma kaut kādā mērā tiešā vai netiešā veidā šim pieskarās. Cits jautājums, jā, kādos apstākļos un caur kādu nepieciešamību tā to.
4: No jā, un kādos apstākļos un ar kādu noskaņu arī tā tiek skatīta.
5: Jā,
4: neizbēgam. Vai kā vienkārši izklaida vai aizdomājoties mazliet vairāk. Es ceru, ka lika aizdomāties šis raidījums gan klausītājiem, gan skatītājiem lielai daļai, ka no šāda aspekta arī var lūkoties uz kino un vides miedarbību. Liels paldies kino kritiķei Dārtei Ceriņai, ka atnāci. Mēs ar klausītājiem, skatītājiem tiekamies atkal raidījumā Mainās visas papārdes ierastajos laikos jau pēc nedēļas uz sadzirdēšanos un saredzēšanos tad.
3: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums Mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma Mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Svaigs
6: wow.
3: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.

0: samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Lapusvāģiem un kvadraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas Pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsētas.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka Nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka Nemieros. Labu vakar, mīļie roka cienītāji, atbalstītāji, klausītāji, līdzijutēji, protams, ka mākslinieki un vispār visa mūsu mīļā latviešu tauta. Roka Nemieri iebrāžās jūsu mājās, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ēterā. Un, protams, ka kopā ar jums būšu es, Jānis Bukums, un laidīsim vecajā, labajā, skaistajā mērcē, kā nu mums tas vienmēr ir gājis. Festivāli, koncerti, pasākumi, rosolnieki, haltūriņas, mazi festivāli, underground padarīšanas, jaunas dziesmas, jauni albumi, singli, jauni videoklipi un kā tikai mums te daudz nav. Jo tiešām mūsu mākslinieki ir ārkārtīgi produktīvi un radoši un atkal mums ir vesels klāsts ar jaunumiem, par kuriem es arī šodien jums pastāstīšu, kā jau nu visus iepriekšējos gadus šos simtus raidījumus un, protams, ka tas viss būs tikai par mums, par Latviju, Latvijā radīta muzika, Latvijas mākslinieki un, protams, kā nozarē, ko mēs devējam par rocks, metals, alternatīvais, punks un citi subžanri. Un sākam mēs ar grupu Bardak Rock Under Siege.

0: Roka nelieli. Rokāde.
1: Tā kā radio klausītāji raksta mums arī ļoti daudz vēstules un ir ieteikumi, uzslavas un labi vārdi un ir arī aizrādījumi, tad es skaidrošu jums aizrādījumu. Mēs nevaram uzreiz jaunumus paziņot, iejauninot tādēļ, ka mēs ēterā ejam vienreiz nedēļā tikai trešdienas vakaros. Nu, lūk, ejam jaunumi. Grupu Varangdort laiž klajā jaunu video klipu Ašņa Ausma. Pēc decembrī klājā laistām panākums gūšā studijas albuma Migla Latgales folkmetāla grupa Varangnord īpaši izceļ vienu no albuma emocionāli spēcīgākajām kompozīcijām Ašņa Ausma, tulkojumā Asins Ausma. Dziesmas vēstījumu spilgtina kinematografisks mūzikas videoklips, ko veidojas pieredzējušais režisors Pāvels Trebūhins. Dziesma Ašņa Ausma gūs plašu atsaucību Eiropas koncertūras laikā, kā arī atzinību no mūzikas kuratoriem un blogeriem visā pasaulē, kas pamudinājis grupu tai piešķirt savu vizuālo stāstu. Un dziesmas videoklips ir veidots Latvijas dabā, mežos, purvos un kinopilsētiņā Sinevilla, kur vēsturiskā vide savijās ar neskartu ainavu. Tādējādi čaļi ir radījuši dramatisku un emocionālu atmosfēru, kas sasaucās ar dziesmas vēstījumu. Un paši mūziķi par dziesmu stāsta šādi. Pirmie saules stari apspīd zemi, kas klāt ar kritušajiem karavīriem, salauztiem zobeniem un vairogiem, klusām liecībām par nežēlīgo cīņu. Asinīm piesūkusies zemi iekrāso rītausmu sarkanā krāsā, sapludinot zemi un debesis vienā veselā. Šī dziesma nav stāsts par pašu kauju, bet gan par tām sekām un atmiņām un dzīvības cenu. Tātad videoklipa režisors ir Pāvils Trebūhins, kurš jau daudz gadu sadarbojas tādiem atzītiem mūziķiem kā Amarth Moonspell, Trivium, Smashing to Pieces, daudziem citiem. Videoklips dziesmai Ašņa Ausma turpina Varangnord raksturīgo pieeju, apvienojot smagā metāla sakausējumu ar latgaliešu valodu un vēsturiskā kultūras mantojuma iedvesmotiem motīviem. Nu, par Varangnord jūs jau zinat, tā ir dibināta 2014. Gadā, uzvarējusi Vakenu, bet, nu, pameklējiet internetā, tur viss ir, un, protams, ka noskatieties arī YouTube jauno videoklipu, tas ir ko vērts. Un, lai visu to nostiprinātu atmiņā, tad klausamies grupa Varangnord Ašņa Ausma.

0: Rokka nelieli. Rokkaade.
1: No tad informēšu jums arī par daudz gadus atpakaļ mēs sākām tādu festivālu veidot kā Rocktagons. Tā bija Latvijas rokmūzikas asociācija, kura to darbināja. Un dažādu no mums neatkarīgi apstākļu pēc viņš tā kā vienu gadu izkrita, bet tagad mans kolēģis Uģis Higo Glāzīts Āboltiņš ir atsācis cīnīties. Un Jelgavā dārdēs rokmūzikas festivāls un motosezonas noslēgums Rocktagons 2026. Tas notiks 26. septembrī. Un Jelgava uz vienu dienu kļūst par Latvijas smagās mūzikas epicentru, apvienojot oficiālo Latvijas motociklistu sezonas noslēgumu ar vērienīgu rokmūzikas un alternatīvās kultūras festivālu Rocktagons 2026. Šī. Un pa desmitos būs motociklis pulcēšanās Jelgavas pils pagalmā, kā 2000 baikeri mizos grandiozā parādīja cauri pilsētāju un noslēgums būs Pastas salā. Tad no 2 līdz plus 6 Latvijas skola un rokskola jauno talantu muzikālais konkurs un no 6 līdz 9 būs 6 profesionāli jauno Latvijas rokgrupu konkurs. Un, protams, ka paralēli norisināsies vēl dažādas aktivitātes, piemēram, MAG metinātājs sacensības un čili ēšanas čempionāts un pulkstens 22 līdz 1 naktī būs lielais vakar koncerts un uz skatuves kāps pašmāju rokmūzikas smagsvari un Jelgavas leģendas Huskvarn Laime Pilnīga un Miks Galvanovskis. Protams, ka jūs visu internātā varat sameklēt un jau iekšā laidīs Pastas salas teritorijā no pulkstens 12. Un tur būs ēšanas zonas īpašs un bērniem lielas atlaides līdz 16 gadiem, man liekas, ka bez maksas un pensionāriem arī. Tā kā visi laipni gaidīti un tagad klausamies grupā Laime Pilnīga Running in the Circles.

0: Stop, stop, stop, stop, stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminēts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Roka nemieri. Rokāde.
7: Nu tad laižam pilnā sparā un vēl atgādināšu mūziķiem, mīļie mūziķi, kad jūs sūtat relīzes vai jaunumus vai kaut ko, lūdzu parakstiet vairāk visādas lietas. Nu, piemēram, dalībniekiem ne tikai vārdus, bet vārdus un uzvārdus. Jo, piemēram, nu, tad Jāņi mums ir miljons, ja pievienoja uzvārds, tā būs labāk saprast. Un mazliet viņi parastiet kaut ko no autobiogrāfijas un ko vēl klāt, kas tur notiktu krašņāk savas domas. Un vēl kaut ko, lai tās relīzītas un jaunumi izklausītos foršu, mēs varētu kvalitatīvāk un plašāk un skaidrojošāk danest to līdz saviem klausītājiem. Nu, mēs metamies tagad ar vienu meiteņu grupu. Es arī drusku metu akmeni jau kādus divus mēnešus atpakaļ vienā raidījumā, bet nometīšu vēlreiz meitenes uzvārdus rakstam un vēl visu kaut ko klāt relīzēs. Tātad Esme. Grupa Esme ir meiteņu grupa no Rīgas, kas spēlē alternatīvo roku ar punk un indī vēsmām. Un grupa Esme muzicē kopā kopš 25. gada jūlijā. Un grupas sastāvs ir Jolanta vokāls, bass, Elīna backvokāls, ģitāra, Ieva backvokāls, ģitāra, Kristīna bungas. Nu, te mums arī tie uzvārdi ļoti pietrūka. Un maijā grupa Esmi ir izlaidusi savu pirmo singlu, vairāk nesāp, bet jūnijā izdeva pirmo debijas EP. Tātad grupas dziesmas, ko saka pašmākslinieki, ir emocionāli piesātināts, tās stāsts par attiecībām, iekšējiem pārdzīvojumu un eksistenci šajā sarežģītajā pasaulē. Esme skanējumā apvienojas smagnējas, melodisks un atmosfēras ģitāras ar solistes Jolantas spēcīgo un ekspresīvo vokālu. Nu, feini, nu ko es apsveicu meitenes no grupas Esme un klausamies. Esme vēl vairāk.

0: Rokka nelieli. Rokkaade.
1: No, protams, ka laižam tālāk ar jaunumiem, un arī te tāds gruntīgāks jaunums. Grupa Nakts arā izdod debijas albumu un dziesmu Augstā viļņa, kā viņi paši raksta, augstais viļņas, tas varētu būt kaut kas ļoti labs. Augstā viļņa industriālās mūzikas apvienība Nakts arā izdod debijas albumu Svēt ir galā un publicē dziesmas Mēs neesam cilvēki video. Grupas debijas albumā Svētki ir galā ir iekļauts 13 kompozīcijas, to starp vairāk iepriekš publiskotas singli kā Digitālā dzīve, Zidītājs, Svētki ir galā, Seks nav mērķis un vīrietis gados, kas tika prezentēts 2025. gada zelta mikrofons ceremonijā. Albums šobrīd pieejams visās straumēšanas vietnēs, protams, ka, ko paši puiši saka, mūsu dziesmas var šķist kā poetiski plakāt mūsu demonstrācijās, bet to lakoniskajos saukļos transformēt ļoti personiski iespaidu par mūsu laikos individuālu un kolektīvu notiekošo. Tā ir pieredze, kas laužās zāru un nav vairs slēpjama. Tā saka paši Nakts arāji. Un projektā satiekās Latvijas roka veterāni un skarbi trāpīga dzejas pasaule, radot spēcīgu tumšas enerģijas caurstrāvojumu. Nakts arāji nerada fonu, viņi rada stāstus, redziet kā smalki, reizēm smagniejus un dobiskā zeme, reizēm dzenošs un nemieru filmas, žēl, ka nav atskaņās, tais varētu mizot. Nakts arāji muzikā jaušam augstā viļņu un industriālās muzikas elementu, taču tai nav noteikti rāmi vai žanru žņaugu. Par to augsto vilni būs jāsameklē kaut kur augstajā mākslīgā intelektā, lai viņš kaut ko pamelo, kas tas augstais vilnis tāds ir. Tātad tas skanējums, kas nebaidās no dūmakainas atmosfēras un nobriedušas vīrišķības, tas ir smalk. Līdz ar jauno albumu apvienība publicē arī kompozīcijas Mēs neesam cilvēki video, ko veidojas Laura Roškalne Ozola. Nu lūk, visi internātā meklējam, skatāmies video un klausamies dziesmas, dzirdējāt, kas tas ir, kāpēc tas ir un ko. Un tagad klausamies grupa Nakts arāji, Seks nav mērķis.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: No tā laižam tālāk ar jaunumiem. Un grupa Bukter estētisku videoklipu izdod jaunu dziesmu Skaistums. Tātad grupa Bukte pēc klusēšanas izdevusi ir jaunu dziesmu Skaistums, kas īpaši izceļos ar iespaidīgu mūzikas videoklipu. Grupa jaunizdotajā dziesmā klausītājiem vēlas atgādināt trīs lietas. Pirmkārt, to, ka tu ļoti labi šodien izskaties, kā arī to, ka viss it kā esot relatīvi izmērams, bet svarīgākais ir tas, ka skaistumam nav konkrēta definīcija, jo katrs cilvēks un ikviena dzīve vai pat nedzīve būtne ir skaista pat par sevi. Grupa pavasarī sadarbojusies ar Migu Galvanovski, ar hip-hop apvienību Olas, izdodot dziesmas īsts rock'n'roll prieks un tusēt visu nakti. Bet skandarbs, kuros saklausām tikai Bukts dalībnieki, klausītāji varēja baudīt tikai pērnā gada novembrī, kad klajā tika laists grupas otrais albums Svētā govs zvana Kronikas. Tagad komentēšu, ko vīrieši saka. Man vien dienu telefonā izlēca atpakaļ metiena bildi no vidusskolas, kur spogulī vienmēr bija rakstīts, tu ļoti labi šodien izskaties. Piecēlos saka staigāt pa dzīvokli, ienāca melodija prātā un uzreiz ierakstīja to telefonā. Tā, nu smalki, tā saka Everts Riekstiņš, grupas ģitārists un vokālists. Mūzikas videoklipa režisors ir Marks Landmanis, ar kuru sadarbību novērumu arī no Bukts pirmsākumiem, bet palīgos vēl nāca Oto Avots un Dans Vasiļevs. Un klips ar dziesmu iet roku rokā un morāli tajā, ka ikdienā mēs katrs tiecamies pēc skaistuma, kas ir relatīvs un katram savs. Kā klipā atēlot Buktas dalībnieku atdarinātāji. Bukta pati jau, es jau minēju to, ka līdz šim ir izlaidus divus albumus, bet viņi ļoti aktīvi koncertē, arī šovasar ļoti visas vasaras garumā tur ir salikti koncerti, gan bija, gan būšošie. Nu, šī, kā viņi paši saka, varētu būt vispiepildītākā koncerta sezona grupas pastāvēšanas laikā. Nu, meklējam internātā un skatāmies, jo šajā raidījumā ļoti daudz videoklipi jauns ir izdevuši mūsējie. Nu, tad grupas Bukte dziesmai videoklips Skaistums. Tagad nostiprinām un klausamies. Grupa Bukte un dziesma Skaistums.

0: atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Tu noteikti gribēsi šo piedzīvot. Alūksnes pilsētas svētki no 30. jūlija līdz 2. augustam. 4 dienas, simtiem satikšanos un tūkstošiem emociju. Fiņķis, Bet Galaktika, Miks, Galvanovskis un citi. Pilna svētku programma Alūksne LV.
5: Informēt. Izklītot. Izklaidēt.
6: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
7: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Nu, bijām, esam un būsim un darīsim visu, lai atbalstītu Latvijas mākslinieks, Latvijas mūzikas notikumus, Latvijas rock, metāla, alternatīvā, panka un citu subžanru sēnā, sfērā un nozarē. Un tā arī mēs te darbojamies un ņemamies. Protams, ka neaizmirstiet apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mediju, kurš atrodas mājaslapā lrma.lv, un tajā nu gan ir atrodami visi jaunumi, aktuālie, kā arī, ka protams, ka raidījumu roka nemieri, arhīvs un arī citu radio raidījumu. Protams, ka ir atrodami podcasti, kurus veido Silvestrs Salojos, viņš arī Metalcasts LV, un rakstītās intervijas, kuras veidoja Jānis Krombergs, viņš arī Snakes. Tā kā neaizmirstam un apmeklējam Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdīju lrma.lv. Un joprojām jau daudzreiz atkārtojot, mājaslapa ir iegūst jaunu funkcionālo un es aizmirsu funkcionālo vizuālo identitāti. Jā, šāds bija tas smalkais vārdu salikums un mēs esam procesā, lai izveidot platformu, kura ļoti lieti noderētu mūsu muziķiem, tā kā apmeklējiet mājaslapu, piesekojiet, varbūt ievadiet savus mailus tur iekšā, lai jums nāk jaunumi, jo mums taču jāatbalsta ir savējie. Un, protams, ka mīļie mūziķi un potenciālie sadarbības partneri, lūdzu sūtiet mums savus jaunumus vai arī kādus piedāvājumus uz mailiņu info@lrma.lv un pa visiem kopā gan jau mēs kaut ko sabīdīsim. Tātad Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdijas lrma.lv un saziņas mēliņš info@lrma.lv. Un tagad klausamies vien gruntīgi latviešu brigādu Pulse of Nebuli. Blood must have blood.
8: Blood.

0: Rubrika arheoloģija.
1: Nu, tagad mēs nokļuvām sadaļā, ko nodēvējam par rokoskops. Tā ir sadaļa, kurā mēs pieminam veco laiku video un jauno laiku brigādes un sakam labus vārdus par viņiem. Šodienas kārtie pienākus grupai Ferrum. Grupa Ferrum ir latviešu smagā roku metāla grupa no Cēsīm, kas plašākai sabiedrībai vislabāk pazīstam ar savu 87. Gada hitu Dzērvenīte, un grupa tiek uzskatīta par vienu no pirmā Viļņa smagā metāla pionieriem Latvijā. Un tas bio apmēram ir tāds, ka 1985. Gadā Cēsīs, tāpat ir Nacionālajā enciklopēdijā minēts, enciklopēdijā ir 86. Gads, nosaukums latīņas varodā nozīmē dzēls, un muzikālais stils, lai gan tauta viņas asociē ar maigo un koķeto melodiju Dzērnīti, grupas pamatstils bija heavy metals, hard rocks, pat ar speed metal, piesitieniem un asiem sociāli-politiskiem tekstiem. Un repertoārā bija pret padomu varu vērstas dziesmas, tā kā grupa sadarbojas ar politi ieslodzīto valdu attālu un pagrīdē koncertēja kopā ar Krievijas kulta grupu Kino. Pret to sākās padomu varas represijas un grupai liedz uzstāties ārpus Cēsu rajona. Čekas iejaukšanās, tā arī kaut kādā 88. Gadā Latvijas radio studijā grupa ierakstīja pirmo ekoloģisko metālu dziesmu Dūmas vērs, un VDK Čeka šo ierakstu demonstratīvi izdzēs. Pēc šī trieciena grupa pārtrauca cīņu par oficiālo publicitāti. Un pēc vairāku desmitgažu klusumā grupa apvienojās 24. Gadā un izdeva singlu. Dalībnieki ir šādi, es ceru, ka pareizi. Aivars Lapšāns, balss dziesma autors grupas dibinātais līderis, Andris Šīrāns, bass ģitāra, Arkādijs Ņigītins ģitāra, Gins Klūga bungas, Edmunds Vestmanis, taustiņa instrumenti. Diskografija oficiāli studijas albumu vinilu vai kompaktīs formātu 80. Gados grupa neizdod padomu cenzūras dēļ, un Ferrum muzikālo mantojumu veido atsevišķu skaņdarbu un magnetofonu lentes ieraksti. Nu, ko es vīri? Nu, paldies, ka jūs bijāt un darbojaties, un daļa no jums darbojās vēl līdz šim, tā kā veselības radošumu un vispārējo, un paldies, ka mums bija tāda brigāda Ferrum. Klausamies grupu Ferrum, dziesmu Dzērvenītei.

0: paskrienu, bet nekas jau nebeidzās, jo viss notiek. Mūsu mākslinieki strādā. Paldies jums, klausītājiem un koncertu apmeklētājiem un atbalstītājiem. Jo mums Latvijā kaut kā vajag tā izmantošu tagad tādu ārzemisku vārdu uzbūstoties un baigi mēģināt maksimāli atbalstīt savējos. Jo es skatos, piemēram, ka uz grupu šito sistēmu vadā un tur bija principā pus Latvijā aizbraukus. Šādi vajag apmeklēt visas latviešu brigādes koncertus, kuri darbojas rokā, metalā, alternatīvajā punkā un citos subžanros. Bet ko nu niekus neaizmirstam 26. septembrī apmeklēt Jelgavā festivālu un motosezonas noslēgumu Roktagons 26. Roka nemieri, mani mīļie rokerīši, rokecīši un visi pārējie. Roka nemieri katru trešdienu 20.00 Radio SVH Rock ēterā. Ar jums kopā vīriņš vecais Jānis Bukums un kopā stāvot rock muzikas sardzē mēs nosargāsim arī Latviju. Lai jums forš jolīs!
1: Lielā dziesma!

0: pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25%.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: 31. jūlijā Saulkrastu estrādē. Vasaras jaudīgākais roka notikums, kad roks vieno. 8. vakarā Pērkons, 10. Dzels Vilks, tieši pusnaktī leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām. 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno. Leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu. Vairāk jumtu.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: senlauzīs, jūs veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
4: Radio SVH

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.